0: Y los músicos.
1: Pues ensayan en el metro y la gente parece,
2: digo, no ha seguido, ¿no?
1: Ha seguido.
0: No se oye.
3: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque siempre, sí, hombre, esta la de. O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento. La de que es de otra generación.
2: Efectivamente.
3: Nos va a cantar una canción muy bonita.
2: Vamos a ver.
3: Venga, dale.
2: Na na na na na na na na na na na na. Viviana.
4: Por las mañanas.
5: ¿Cómo se
2: llama? Sí, sí.
3: Sí, sí, vas bien.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na